0: Ok, Jimmy Vibe, son que va chi mucha dila, mucha din shadi kam chi di tu la puta ni sta idayo khadi la vai khadi, khushali la vai khadi dua. Aur awi kha. Ah hi, please azal se mohabbat song I'm Queen. Queen ji aaj hamari sath internet issue, internet masla chal rahi hai. To inshallah agar kal zindagi ne wafa ki to main zarur aapki farmaish puri karunga. Theek hai ji, assalam alaikum. آجی چشای ورلا وای وای ورلا
1: یار بالکل سزا اور اعلان کو کہ اذن پر دیکھو تو دوسی شمال کو انسان سائز بدل کئی نقصان ہی کلا نہ کر کئی
0: او ویچ رزلٹ ادھر نہ کو پیسے زمانہ واخلا
1: دغا سے خبر دا دغا دا کنا دغا دا اسام بھائی
0: اکنا اکنا
1: خلق
0: دیدی
1: خلق
0: دار خوانه پوادر اغلی دینا اکه جی وی اخشنا انینا اواد زما درور دے ورور می پیسہ کئی مڑا وے دیر مننا جی دیر مننا شکریہ تشکر تھینک یو سو اینڈ ویری مچ اینڈ ویلکم مننا جزاک اللہ خوش آمدید ہر گلے وعلیکم السلام Hello, the man of Salam Nemuki called Rabshu. Hello, the Sayyidam.

0: محمد سے وفات امید
1: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: Welcome to Radio Aman 88.4. Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 943-912-1745.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک. 88.4 ٹاک.
4: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے. یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے. یہ آواز ہے جو امن کی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4.

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350

السلام عليكم من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام کے پی کے سلام پاکستان سلام پخبل خورا پل پختنو خیندرون تا گران منوال تا سٹول تا دمینی خلوص نا ڈک ڈک سلامون نا دیگو ما آو خیندرون سوک زما آواز اوری پا کم کم ریڈیو باندی اوری آیتا زما آواز ٹول پشاور کی پا پشاور ریڈیو باندی اوری اور یا تا زما آواز مردان کی پا مردان ریڈیو باندی اوری اور یا چکم دے گا تا غبائی ریڈیو باندی اوری اور یا دین لاؤ با جوڑ ریڈیو باندی اپر دی ریڈیو باندی ٹانگ باندی اور کرک باندی اور طول خویند دورونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سڑی مشی پا خیرالے وے ما دا اشما کسمیٹکس پاکستان پا پروگرام کے

میسود وای چې سلامونه مې قبول کړ سر جی انا یا میسود یما پر خپل کور نه اور سر جی منگ ایشما ٹول پروڈکٹ استعمال ہو مغ ڈیر زیادہ خوشحال ہوئی سید تعطم السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

السلام علیکم مائی ہیپی برو ہاؤ آر یو بٹ الحمد للہ یو دیر از یاتم سلیمان نور اینڈ زبیدہ نور فرام بیوٹیفل ماشیرا السلام علیکم قبول کا انعام جان سنگ طبیعت دی خدی ٹک ٹاک برابر استا خور د خپل کور نہ یما اور استا خبر میں دیر از یاتی خوخی دی تکل نہ کل پروگرام ناراض کل بر نکل براز عادت بن سازو ہاں السلام علیکم قبول کا سنگ سر جی آواز دی بل او کے زمنگ پر ریڈیو من فاطمہ انا مدیحا وای جی تو اگن سلام علیکم قبول کا مانو جی تو اگن سلام علیکم قبول کا

صاحب نے کہا میں ایک ایسا شہزادہ جو انارکلی کی زلف اور رخسار کا اسیر قیدی ہو گیا. جیسے سلیم انار کے بغیر انارکلی کے بغیر ادھورا اس کی کہانی ادھوری تھی، ٹھیک ویسے ہی سامع اکرام آپ کے بالوں کی حفاظت بھی ان دونوں کے بنا ادھوری ہے جناب. کہانیوں کو ہم اس لیے جوڑ رہے ہیں، جوڑیوں کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں، تاریخ کے پنوں کو ورقوں کو اس لیے کھول رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کو ایک ریالٹی بتانا جا رہے ہیں کہ کوئی بھی داستان مکمل ہوتی ہے جوڑی کے ساتھ، اور آپ کے بالوں کی جو خوبصورتی کی داستان ہے وہ یقینی طور پر ایک دن مکمل ہوگی، لیکن جس دن آپ نے اس جوڑی کا استعمال کرنا شروع کیا. جناب یہ دونوں یعنی کیسن ہیئر آئل اور کیسن شیمپو دونوں مل کر ہی آپ کے بالوں کو وہ روپ دیتے ہیں کہ دیکھنے والا بس دیکھتا ہی رہ جائے. اور آپ کا، خواتین کا، میری بہنوں کا جو خواب ہوتا ہے کہ جناب ان کے بال جو ہے ان کی کمر کو جا کے چھوئیں، تو بھائی یہ جو آپ کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ جو خواب ہوتا ہے، یہ ہے جناب 32 انچ کا خواب. اور 28 سے 32 انچ کے بال کو پانے کے لیے اگر آپ کی بھی ایسی خواہش ہے، اگر آپ کے علاقے کا پانی آپ کے بالوں کو لمبا نہیں ہونے دے رہا، آپ کے علاقے کا پانی نمکین ہے، آپ کے علاقے کا پانی کھارا ہے، آپ کے علاقے کا پانی ہارڈ ہے اور اس سے آپ کے بالوں کی خوبصورتی میں رکاوٹ ہے، آپ یقین کیجئے گا کیسن شیمپو کی فارمولیشن کے اندر ایک ایسا انگریڈینٹ موجود ہے، سیکرٹ ہوتا ہے ہر کسی کا، اگر آپ کھارے پانی سے بھی اپنے بالوں کو دھوئیں گے، آپ ایک دفعہ ہمارے شیمپو کا جو ہے وہ ٹیسٹ کیجئے گا کہ کیسن شیمپو کتنا شاندار ہے. آپ ایک عام شیمپو سے بھی بال دھوئیں اور اس کے بعد آپ کیسن شیمپو کے ساتھ بھی بال دھوئیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بعض اوقات پانی کھارا ہونے کی وجہ سے، پانی نمکین ہونے کی وجہ سے، پانی ہارڈ ہونے کی وجہ سے جھاگ ہی نہیں بنتی ہے. لیکن ہم نے شروع سے اس کے اندر ایک ایسا انگریڈینٹ موجود ہے جو اس اثر کو ختم کر دیتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کھارے پانی سے، خراب پانی سے بھی اگر بالوں کو دھوئیں گے نا، تو آپ کے بالوں میں جھاگ کا اثر بالکل بھی ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ایک خاص انگریڈینٹ ہے جو اس پانی کا جو اثر ہوتا ہے، جو نمکین پانی کا، کھارے پانی کا جو اثر ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو کیسن شیمپو، کیسن ہیئر آئل، یعنی کہ کل ملا کے کیسن کی

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چرکم پر احمد حغل رب حغز الجلال کم سے بہن کے دیو میں خربان دے سلامون نے کہ ہلی اخترامات میں قدر من اردن کو قبول کے احساس اور نازمان مزی او تاس پروگرام اور روح صحت لوی نعمت کم چ پیش کی جیتا سے تم یو میڈیکل اسپتال پتاون سرا سے تم یو میڈیکل اسپتال پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقید جی زڑے ڈکھنے گلے سر نزی بالکل خوب حالت کے جیت سے رتلل شے دو ڈاکٹر نور حسن ہانی سب سے مناقل چیک اپ اور علاج کول شے ڈاکٹر نور حسن ہانی علاج پہ ہومیوپیتھک طریقے علاج سے رکھیے حقیقت علاج کم اس سائڈ افیکٹس نہ رہی حقیقت علاج کم چیز